Tepedi kala bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

0: Ditlalemiso mo ke mo khwetja go tshedimoswa mosana noshi ntle le go lefa
1: ke bona ba bangwe ba fiwa di 100 rand ka gare ga bese
0: lenano la go tloga le wena go tloga ngwakong wa gago go ya mošomong dumelela lethabo le joy mathato ga mmogo le kgoši e sese ika ba go felegetše e sa le mesong.